dân của chiên đằng Thái bạn. កម្ពុជានិងថៃបានតតាំងសម្ដីគ្នាលើឆាកអង្គការសហប្រជាជាតិជុំវិញបញ្ហាព្រំដែននិងអធិបតេយ្យភាពដោយកម្ពុជានៅតែលើករឿងដីខ្មែរត្រូវថៃកាន់កាប់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិឬក៏ UNSC នៅថ្ងៃទី26ខែឧសភាឆ្នាំ2026បើទោះបីជាថៃបានប្រមានកម្ពុជាមិនឲ្យនិយាយក៏ដោយចំណែកភាគីថៃវិញប្រញាប់ចេញមកឆ្លើយតបភ្លាមៗថា ខ្លួនមិនដែលមានបំណងយកដីរបស់ប្រទេសណាទេការតតាំងសម្ដីការទូតនេះបានកើតឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្រិតខ្ពស់របស់ UNSC ដឹកនាំដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងជីមេការទូតកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនបានថ្លែងថាបើទោះបីជាបាត់ឈប់បាញ់រវាងកម្ពុជានិងថៃនៅតែបន្តមានប្រសិទ្ធភាពក៏ដោយកម្ពុជានៅតែព្រួយបារម្ភចំពោះស្ថានភាពនៅលើដីក្នុងតំបន់ដែលត្រូវកាន់កាប់យ៉ាងជ្រៅនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាលោកក៏បានបញ្ជាក់ឡើងវិញថា ព្រំដែននិងអធិបតេយ្យភាពមិនអាចផ្លាស់ប្តូរដោយកម្លាំងឬដោយការបង្កើតស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដោយបង្ខំបានទេបន្ទាប់ពីការលើកឡើងរបស់កម្ពុជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃលោកស៊ីហាសាភុងកិតកែវក៏បានចេញមុខបកស្រាយថាថៃមិនដែលមានគោលបំណងយកទឹកដីរបស់ប្រទេសណាទេហើយថាថៃនៅតែគោរពអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីរបស់រដ្ឋទាំងអស់ ស្របទៅតាមធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិការតវ៉ារបស់កម្ពុជាជាថ្មីម្ដងទៀតលើឆាកអន្តរជាតិពេលនេះបានកើតឡើងតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីលោកស៊ីហាសាក់បានប្រមានកម្ពុជាថាកុំឲ្យយកបញ្ហាទ្វេភាគីទៅលើវេទិកាអន្តរជាតិជាពិសេស UNSC នេះតែម្ដងដោយអះអាងថាវាអាចប៉ះពាល់ដល់ការកសាងទំនុកចិត្តនិងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរប៉ុន្តែកម្ពុជាមិនបានដកថយឡើយហើយបន្តលើកយកបញ្ហានេះនៅចំពោះមុខសមាជិក UNSC ដោយផ្ទាល់ កម្ពុជាបានបញ្ជាក់ជំហររបស់ខ្លួនរួចមកហើយថាកម្ពុជានឹងបន្តលាតត្រដាងពីការកាន់កាប់របស់ថៃក្នុងទឹកដីកម្ពុជារហូតដល់បញ្ហានេះត្រូវបានដោះស្រាយហើយថៃឈប់បំពានកម្ពុជាទៀតសូមរំលឹកថានៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាចុំទី2កាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2023យោធាថៃបានប្រើសត្វពាវុធតូចធំគ្រប់ធនរួមទាំងជនហោះចម្បាំងដ្រូនអត្តឃាតគ្រាប់បែកធនធ្ងន់និងគ្រាប់បែកចង្កោមដែលជាអាវុធហាមឃាត់ វាប្រហារមកលើកម្ពុជាកម្ពុជាបានបាត់បង់ទីតាំងឈរជើងជាច្រើនកន្លែងរាប់ទាំងតំបន់ភ្នំតំបន់ប្រាសាទនិងភូមិឋានរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យពោធិ៍សាត់ព្រះវិហារនិងឧដុង្គមានជ័យកម្ពុជាទាមទារវាស់វែងព្រំដែនឡើងវិញប៉ុន្តែថៃនៅមិនព្រមចូលតុចរចាកម្ពុជានិងថៃបានតតាំងសម្ដីគ្នាលើឆាកអង្គការសហប្រជាជាតិ

0: I
1: Shoot in song fu on long khmai Montrai ka bote chan ampiu niu oy protein ni ni rum khnie prachang do sakampaphiep aikata phiek ki tang lai na dae rum long no krom praksa santisok angka sahapachea chit UN កាលពី ថ្ងៃ អង្គារ ទី 26 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2026 មន្ត្រី ការ បរទេស ចិន លោក វង អ៊ី បាន អំពាវនាវ ដល់ សហគមន៍ អន្តរជាតិ ឲ្យ រួម គ្នា បដិសេធ រាល់ សកម្មភាព ឯកតោ ភាគី ទាំង ឡាយ ណា ដែល មាន បំណង រំលង រវាង ក្រុម ប្រឹក្សា សន្តិសុខ នៃ អង្គការ សហប្រជា ជាតិ រួម គ្នា លោកក៏បានជំរុញឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិបង្កើនសម្លេងរបស់នៃប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍព្រមទាំងមានការគូបញ្ជាក់នៅចំហររបស់ប្រទេសចិនចំពោះនៃលក្ខណៈសម្បត្តិដែលចាំបាច់សម្រាប់បេក្ខជននៃអគ្គលេខាធិការនៃការសហប្រជាជាតិអនុត្តក្រោយផងថ្លែងទៅនៅសន្និសីទនៅព័ត៌មានមួយស្ដីអំពីសំណើរបស់ប្រទេសចិនក្នុងការជួយផ្ដល់នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃអនុ ពេជ្រកិច្ចសកម្មរបស់ខ្លួនបានកាន់តែប្រសើរឡើងលោកវងជីគឺថាជាសមាជិកនៃការិយាល័យនយោបាយនៃគណៈកម្មការមជ្ឈិមនៃបកគមនីចិនផងដែរនោះបានអះអាងថាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៅតែទទួលនៃយន្តការសន្តិសុខនៃរួមអន្តរជាតិនិងផ្ទុកនៃការទទួលខុសត្រូវចម្បងដែលមានការថែរក្សាសន្តិភាពនិងសន្តិសុខនៃអន្តរជាតិ លោកមន្ត្រីបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីលោកបានធ្វើជាប្រធានដឹកនាំនៃកិច្ចប្រជុំនៃកម្រិតខ្ពស់របស់នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃអង្គការសហប្រជាជាតិយ៉ាងដូចនេះថាទន្ទឹមនឹងនេះត្រូវតែទទួលស្គាល់នៅក្នុងរយៈពេលនៃប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះលើបញ្ហានៃកកុកសំខាន់មួយចំនួន ໃນក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃហាក់ដូចជាបាននៃវត្តមានជារឿយៗដូច្នេះដើម្បីជំរុញឲ្យមានការសហប្រតិបត្តិការមានរស់រវើកឡើងវិញជាដំបូងយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខដែលមានភាពរស់រវើកឡើងវិញជាមុនសិនដូចនេះបានបញ្ជាក់អំពីសេចក្តីសម្រេចនៃជាគោលដៅសមាជិកទាំងអស់ក្នុងក្រុមប្រឹក្សានៃសន្តិសុខជាការចាំបាច់នៃចាត់ទុកជាការរក្សា នៅសន្តិភាពនិងជាបេសកកម្មដ៏ចម្បងរបស់ខ្លួនគោរពតាមធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិកាន់តែភ្ជាប់នៅយុទ្ធធម៌នៅក្នុងការជៀសវាងធ្វើសកម្មភាពដើម្បីតែផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឬការបង្កើតឲ្យមាននៃការប្រឈមមុខដាក់គ្នាលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើសារៈសំខាន់នៃការបង្កើតនៃសម្ដែងរបស់នៃប្រទេសកំពុងតែអភិវឌ្ឍដូចជាប្រទេសដទូច និងមជ្ឈុំទៅតាមរយៈតកែកម្រូនិងជាពិសេសនៃការដោះស្រាយបញ្ហាយុទ្ធធម៌ជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលទើបនឹងអាហ្វ្រិកបានកំពុងតែជួបប្រទះក៏ដូចជាប្រទេសកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះផងដែរគឺថាលោកបន្ថែមថាសហគមន៍អន្តរជាតិគួរតែរួមគ្នាបដិសេធនិងឯកតោភាគីទាំងឡាយណាដែលមិនគោរពនៃក្រឹតនៃព្រំប្រទល់ដែននៃ ការគូសវាងអំពីក្រោយពីសម័យអាណានិគមនិយមឬមួយសម័យនៃក្រោយពីសង្គ្រាមលើកលើកទី2ដើម្បីឲ្យមានទៅវើនៃការដែលសង្កត់បែបនៃឯកតោភាគីឲ្យមានការងើបនិងភាពដ៏ស្របច្បាប់តទៅទៀតដូចជាការអំពាវនាវរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិន នេះអំពាវនាវឲ្យប្រទេសនានារួមគ្នាប្រឆាំងសកម្មភាពឯកតោភាគីដោយប្រទេសថៃធ្វើពីបច្ចុប្បន្នថ្ងៃចូលនៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាដោយប្រើកម្លាំងចូលយ៉ាងជ្រៅហើយកំណត់នៃលុបព្រំដែនចាស់យកមកការកំណត់ជ័យជំនះរបស់ខ្លួនធ្វើជាព្រំដែននេះមិនអាចទទួលយកបានឡើយដោយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិ
2: ត្រីតាសកលបានជាសាជាថ្មីកម្ពុជាប្រកាន់ភ្ជាប់នឹងការគោរពមរណភាពទឹកដី
0: សន្តិភាពនិងច្បាប់អន្តរជាតិគណៈពិភពលោកកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងចំនួននិងភាពតានតឹងកាន់តែកើនឡើងកម្ពុជាបានអំពាវនាវឲ្យដោះស្រាយចំនួនគ្រប់ប្រភេទតាមរយៈការសន្ទនាការទូតនិងច្បាប់អន្តរជាតិជាជាងការប្រើប្រាស់កម្លាំងរុស្ស៊ីថ្ងៃទី26ខែឧសភាឆ្នាំ2026អាយដងបកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រាសុខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបានអញ្ជើញថ្លែងសុន្ទរកថាជាតិនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបើកចំហកម្រិតខ្ពស់របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិអាយដងបកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសង្កត់ធ្ងន់ថានៅក្នុងយុគសម័យដែលពិភពលោកកំពុងតែកាន់ឡើងនូវបញ្ហាប្រឈមចំនួនប្រដាប់អាវុធនិងភាពតានតឹងភូមិសាស្ត្រនយោបាយការគោរពបូរណភាពទឹកដីនិងការដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធីត្រូវតែបន្តដើរតួជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏រឹងមាំសម្រាប់ថ្នាក់អន្តរជាតិម្លងពេលថ្លែងសន្ទរកថាឯកឧត្តមបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់សារជាថ្មីនៅការបដិញ្ញាចិត្តឥតងាករបស់កម្ពុជាចំពោះធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិនិងបានថ្លែងថាដោយការដកស្រង់ចេញពីបទពិសោធន៍ប្រវត្តិសាស្ត្រផ្ទាល់របស់កម្ពុជាឯកឧត្តមបានគូបញ្ជាក់ថាចំនួនត្រូវបានដោះស្រាយជាដាច់ខាតតាមរយៈការសន្ទនាការទូតនិងការគោរពច្បាប់អន្តរជាតិមុននឹងបញ្ចប់ឯកឧត្តមបានថ្លែងអំណរអគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅរបស់កម្ពុជាចំពោះសមាគមអន្តរជាតិនិងបានគាំទ្រឲ្យមានវត្តឈប់បាញ់និងការដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីនេះចំនួនព្រមដែនកម្ពុជាថៃកម្ពុជាបញ្ជាក់ចំហនៅវេទិកាអង្គការសហប្រជាជាតិ
2: China Foreign Minister Wang Yi has called on the international community to reject the use of force and uphold the peaceful settlement of disputes, warning that rising instability is testing global commitment to peace. Speaking at a high-level UN Security Council debate, Wang said sovereignty and non-interference must remain cornerstones of the international order. We must uphold sovereign equality and oppose interference in internal affairs, he declared. We must uphold the peaceful settlement of disputes and oppose the use of force. He cautioned against attempts to clarify aggression and undermine the past second world war order, describing today's challenges as the most complex since 1945. Wang said growing geopolitical tensions risk reviving the law of the jungle. The Chinese foreign minister urged reforms to strengthen the UN Charter, enhance the Security Council's authority, and improve global governance institutions. We must unite and take action to uphold, revitalize, and strengthen the United Nations, he said. Cambodian Foreign Minister Prasokon also attended the debate.

ចិនបានចាត់ទុកថាការចរចារវាងជប៉ុននិងហ្វីលីពីនគឺជាការចរចាខុសច្បាប់និងគ្មានសុពលភាពចិននៅតែអះអាងថាខ្លួនមានសិទ្ធិដាច់មុខលើដែនសមុទ្រមួយផ្នែកនៅភាគខាងកើតនៃកោះតៃវ៉ាន់នេះបើតាមនៃការថ្លែងរបស់អ្នកត្រីម៉ៅនីងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិន

បន្ទាប់ពីការចាប់ Jensi បណ្ដាញក្រុមហ៊ុន Prince Group យកប្រទេសជប៉ុនធ្វើជាកន្លែងរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិនាយកក្រុមហ៊ុនជាច្រើនដែលជាបណ្ដាញក្រុមហ៊ុន Prince Group របស់អតីតអង្គការខ្មែរដើមកំណត់ចិន Jensi ដែលបានរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិដ៏មហាសាលរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនក្រោយអំពីក្រុមហ៊ុនPrince Group ត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ថ្នាក់ថាជាអង្គការចាត់តាំងនៃអង្គការកម្មឆ្លងដែននេះបើតាមសេចក្តីរបាយការណ៍ដែលស៊ើបអង្កេតរបស់គម្រោងនៃរាជការស្ដីអំពីអង្គការកម្មនិងអំពើពុករលួយ OCCOP ដែលចេញផ្សាយពីថ្ងៃឧសភាឆ្នាំ2026ឧសភាកន្លងមកសេចក្តីរបាយការរបស់នៃ OCCAP មកដល់ថាក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញនៃក្រុមហ៊ុន Prince Group ដែលទិញដីនៅផ្ទះសម្បែងនៅប្រទេសជប៉ុននិងដាក់ទឹកប្រាក់រាប់លានដុល្លារនឹងថាមកដល់ពេលនេះអាជ្ញាធរជប៉ុនមិនបាននិយាយអ្វីទាំងអស់ចំពោះសកម្មភាពចំនួនអចលនទ្រព្យទាំងនោះដោយសារជប៉ុនមិនស្ថិតនៅក្នុងការតាមដានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការកំណត់នៃសញ្ញាខ្សែបណ្ដាញនៃអង្គការអង្គការកម្មឆ្លងដែនដែលបានជាប់ការពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុន Prince Group ទឹកដីរីកា OCCOP គឺថាដែលបានបង្ហាញអំពីនៃចំណោមនៃបណ្ដាញក្រុមហ៊ុន Prince Group គឺរក្សាទុកសម្បត្តិនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនស្ងៀមស្ងាត់នោះរួមមានបុគ្គលឈ្មោះចិនបូជាពលរដ្ឋចិនដែលបានលិខិតឆ្លងដែននៅកម្ពុជាឆ្នាំ2014ចិនបូជាអ្នកទិញដីមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូពីឆ្នាំ1919ក្រោយមកពលគឺប៉ុន្មានថ្ងៃមុនអាមេរិកនិងអង់គ្លេសដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើព្រិនគ្រុបចិនបូក៏បានទិញផ្ទះដ៏ធំស្គមស្គីនៅទីក្រុងតូក្យូថែមទៀតនៅផ្ទះនោះក៏ត្រូវបានចិនបូទេទៅឲ្យភរិយាបន្ទាប់អំពីក្រុមហ៊ុនព្រិនគ្រុបរងតន្តកម្មនេះបើតាម OCCOP ដែលជាបន្ថែមដីនៅផ្ទះដែលចិនបូបានទិញទាំងនោះពីកន្លែងនៅប្រទេសជប៉ុននោះអាចមានតម្លៃ7លានដុល្លារសូមបងប្អូនខ្មែរកំពុងតែចាញ់បោកនៅព្រិនគ្រុបនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជ្រាបជាព័ត៌មាននៅក្នុងគណៈទេសៈនៅពេលបច្ចុប្បន្នទៅថ្ងៃចិនស៊ីចិនសែនចិនបូគឺចិនតែមួយក្រុមតែមួយអីតែមួយនេះត្រូវតាមពិនិត្យមើលឲ្យបានច្បាស់លាស់ពីព្រោះក្រៅអំពីចិនបូនឹងមានបណ្ដាញ The Print Group មួយចំនួនទៀតដែលត្រូវOCCOP រកឃើញថាកំពុងរក្សាសម្បត្តិនៅប្រទេសជប៉ុនដែលមកអំពីនៃការបិទល្មើសអនឡាញរួមមានបុគ្គលស៊ុយឆាងនិងប្រេនដិនលូផងដែរក៏ប៉ុន្តែឯកសារទាំងអស់នេះអចលនទ្រព្យនៅប្រទេសជប៉ុន OCCOP បានទទួលលោកស៊ុយឆាងគឺថាបានទិញផ្ទះមួយដវែងលោករីអៃខណៈដែលBrandon Louis គឺថាជាឈ្មោះទៀតថា Louis Pingor ជាម្ចាស់ផ្ទះដ៏ប្រណិតមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសបាននាំការបង្ក្រាបនៃក្រុមហ៊ុននៃ Prince Group នៅខេត្តតូណាឆ្នាំ2025បាទដោយដាក់ទណ្ឌកម្មជាង100គូដៃតាមតាំងពីពេលនោះមកប្រទេសមួយចំនួនទៀតត្រូវបានចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងបុគ្គលនិងអង្គភាពដែលត្រូវការចោទប្រកាន់ថាមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដ៏ធំធំមួយនេះត្រូវអំឡុងខែវិច្ឆិកានៅក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ2025កូរ៉េខាងត្បូងហុងកុងសហបារីតៃវ៉ាន់ក៏ដូចជាប្រទេសថៃក៏បានប្រកាសវិធានការផ្សេងផ្សេងវិធានការនេះរួមមានដាក់ទណ្ឌកម្មបង្កអរិបអស់នៅទ្រព្យសម្បត្តិរាប់រយលាននឹងចាប់នឹងចាប់ខ្លួនហើយជាការចោទប្រកាន់នៅបាត់ព្រំប្រទល់ប្រឆាំងបកគលដែលត្រូវចោទប្រកាន់ដោយមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Prince Group បន្ទាប់អំពីនៅក្នុងខែមករាឆ្នាំ2026អាជ្ញាធរកម្ពុជាបានចាប់ខ្លួននិងធ្វើទៅឆាតបានប្រធានគុំគ
្រុមគុតលោក Chelsea នៅប្រទេសចិន។

ម្មតាអលននាងជាទីស្នាប់នៅក្នុងឱកាសនៅពេលនេះនៅសកម្មភាពរបស់នៃសហគមន៍ខ្មែរអន្តរជាតិជាសកលយើងបានធ្វើពិរពពិធីនៅថ្ងៃទី31 Forum de Long ជាមួយនឹងភាសានៅលើពិភពលោកនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបក៏ដូចជានៅក្នុងភាសានៅក្នុងប្រទេសដទៃទៀតនៅ Place Saint-Germain នៅថ្ងៃទី31នេះនៃយើងបង្កើតជាស្ថូបមួយជាតូបឬមួយជាហៅថាស្តង់ឬសាពីតូលេខ43នោះគឺជាអសរខ្មែរអសរសាស្ត្រខ្មែរដែលខ្ញុំបាទតាំងជាពិព័រណ៍នៅក្នុងផ្លាស់សង្ឃៈនឹងបើអស់លោកអ្នកបានដឹងបានឮសូមចូលរួមដោយសេចក្តីរីករាយនៅថ្ងៃអាទិត្យទី31នេះចាប់ពីម៉ោង 8:30 រហូតដល់ម៉ោង 19:00 ល្ងាចនេះជាការតាំងពិព័រណ៍នៃភាសាដូច្នេះខ្ញុំមិនមានការតសេជាភាសាសំស្ក្រឹតឬភាសាបាលីទេគឺថាមានតែតសេអសរខ្មែរដាក់តាំងសម្រាប់មើលថាតើអសរខ្មែរមានតួគេហៅថាអក្ខរកម្មមានអក្ខរៈគឺជាអសរឬមួយជាស្រៈជាព្យញ្ជនៈជាដើមដូច្នេះស្រៈនិងព្យញ្ជនៈនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យយើងនិយាយចេញជាភាសាខ្មែរនោះណាយើងសរសេរចេញជាភាសាខ្មែរនោះសូមពិចារណាទាំងអស់គ្នាបើមានសក្តីរីករាយមានពេលវេលាអាចនឹងចូលរួមមកមើលមិនមែនតែត្រឹមតែភាសាខ្មែរតែមួយទេគឺភាសាគ្រប់នៃសាសទាំងអស់នៅផ្លាស់សង្ជាណាងនេះនៅមិនឆ្ងាយពីផ្លាស់កាពីតូលទេហើយគឺអស់នោះអ្នកនឹងឃើញស្ទូបសសដាក់នៅទីនោះតែម្ដងនេះនៅថ្ងៃទី31កុំប៉ុនច្រឡំព្រោះថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី30ខែឧសភាឆ្នាំ2025ដូច្នេះថ្ងៃស្អែកជាថ្ងៃទី31សូមអរគុណអ្នកជ្រាបនៅជាព័ត៌មានEt merci beaucoup à la fin du programme, c'est le soutenant de mon Khmer et je trouve dans cet après-midi, c'est la même heure, le même temps que ma somme, que je me suis dit, dans ce cas-là, Eric, Champour, car des temps plus fort, n'est plus ça, très saïkni. C'est la base d'une bonne entente, messieurs les députés de France souriez donc, vous êtes filmés, vous êtes devenus les nouvelles stars de cette France réalité. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense si ce n'est pas le cas? Je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française qui répondra de ses doléances, je suis...

0: នាំកូនចៅរត់ទៅក្រោយ
1: បងប្អូនចៅ
0: រត់ទាំងអស់បងក្មេងទាំងកូនងាកូនអីហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹង20នាក់បងខ្ញុំធ្វើខាតទាំងអស់បងមានទាំងឡានទាំងម៉ូតូផ្ទះដុតឆេះអស់អាបាយអាវ៉ាន់អស់ទាំងអស់បង

ខ្ញុំមួយពាន់អ្នកមកតាមតាំងខ្ញុំយើងត្រូវតែស្វែងរកកពត់ like follow និង share កពងហោះនេះបើសិនបានអ្នកស្រឡាញ់កពត់និងសអបប្រមាណខ្លាំងខ្លាំងខ្ញុំស្រឡាញ់កម្ពុជាណាស់ចៅសៀមប្រមាណខ្លាំងខ្លាំងកំពុងវាប្រហាក់ខ្ញុំកម្ពុជាជួយខ្ញុំផងខ្ញុំត្រូវការឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ជើញមកពេលរបស់អ្នកចំនួន1000អ្នកមកតាមតាំងខ្ញុំយើងត្រូវតែស្វែងរកកពត់ like follow និង share កពងហោះនេះបើសិនបានអ្នកស្រឡាញ់កពត់នឹងសអបប្រមាណខ្លាំងខ្លាំងខ្ញុំស្រឡាញ់កម្ពុជាណាស់ចៅសៀមប្រមាណខ្លាំងខ្លាំងកំពុងវាប្រហាក់ខ្ញុំកម្ពុជា